104.5 Alright, Ishra 104.5. Mini ugusu a yeshwe childhood depression are huwa mro suwa ya diye wa mafrabrimu ehu adisu ya ni yesu ya nenura mibie we ni fa sediye isi ye bet common ewa mkwada muni se hunse mune sediye isi tiye ni mchishimu ahuduwa hunse ncheni ahuduwa ya etre wo na ene ye tuwaso but in Africa kai hunu se childhood depression usually ya na yeye huni se yabofra ya ebia na sunye din na sese bine niye tre ni ninton umu wadie ni adie umu danse esu baine dini adie beko ebe wangwa se ujina wana ukasa oba honuwa ye dini wumfiu na wiputu nukura na esu wumfiu na yewo se akwada na sunye din ase umu wadie na mipeni me kasa ahona wumfiu minisu na abofra ni go through some level of depression tisa wupeni kura na u go through sahara kwa mro so ya die na sometimes ya na wa environment nukura unye interested diye kwa subie nya wudeno sana mofra nesu ya na umu fili enti no yeah, na stigma any poor mental health infrastructure ni mwa e de boa same kwada afamu die no bebre okọ elsewhere yewo mu a nipa bebre a specialize on kwada adwene mu apomudi ho nsem a bibisa na ekọ so a so kudura ya de sabia kra ma complaints etima akọ sa bia ho no ma hwe ne ade nso ye man mu kakra bi ne wa ha etino edurumre bi a ye ntae hunu ni ntem na edidimu a na ekọ na ene ye shase ye ahwensenkyrene ahodo kakra ya na dan ne ho adi di di kan kra ye hwe ye wonom atinkemu ye ensenkyrene ahodo some of these emotional signs ni di kan ye se mpimpi no wonom enya arehwo emrosuo ana se omurehwo etuatua so to da bi abekwa koto no wote wo na osu na ono nko atiwa osu no utimu se su na osu no enye provoked bibia nsheda enka no nye kombi na de no enye bia aduane bi ne wo pɛ wo nya ana sɛ kyesɛ wanka sa ne disu na wo su no ontia ase obisa no so a ontimi nka hwee nkyɛ wo sɛ bia obi abo no da bi ɛkom de no da bi kyesɛ onim de ntia ɛma wo su ana ne re aho nanso a psychological issue ena ekoso ebi wo fo bi free school aba no ye din no woto nso bia no ko ya kwada na wo bank abun su woni ni nuanu mu di agro na ni age wo ye yi but na nsesan aba wo beba no wa be transi din chese bibi ekoso could be issues happening in the school ema wo ye depressed ana bibi ekoso wo fie na ni nyi ho a ema environment ni nye conducive man ema na ye depressed sa no mani nyina hu a ese otu ani hwe bi kro pa agro bi wo ba na odi kan di kura na yade ese nsesan aba ese wo ye wo fo a wani na ohwe se be ya yebetumi aso anontem we eye first sign a me de betudwa na nyame adom ochina ye be san so atoa so ntio wofo am wani nko ho san se ye hu ni ntem a ene boa insha 104.5 where your mental health on cream se vega tempanasia pharmacy dia ba on da uma tu malaria se kra na oso ya sen edini nyina de bro sokoban fatilo yesterday na areho bi go na me expect sa akukura besu so hu akokora su sa ya na enye fe so hu akokora su a enye fe na ade a me hu ye ma me re ho ye kra no eye se obi a 7 won hu bia no 7 no di nkunim die ba so hu 7 o re ye no na mercy 7 na 7 goals Mbappe 7 na 7 goals

ye kwa ye di update nam adi eta wo enti afe na wudi wafidi ndi ato ha aye nsua your number one account video ses di asante men na enso ati atumine na me kwa ni na enkodi juma kakwa na emen nso emboa enti sia hudo nyina so na me pato wudim se enu ada matches ni bi atotwa enso e wo wake up na no pay ye kete kakwa adi ema teams be no ma qualify wo bu kokota fana ano pay ye di nyina eba enu ada game atotwa enu enso e yo man di na Portugal wo mu Spain and the decision wo kun ba we na test Spain at Portugal abom ntra e ba comment mate 90+1 ana me ke mereno wo nya the only goal at the moment.